Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mende Er Maya Mea Inde. Their music on the minisker are the Steya Somya Elska. There's some Visiga Paul Engels folk music, Ao the Blues. There Carly has sung from Arbeitene, from Coal Carbiner. There sung for Tum Arbeitene. There Fungerne sung om Indianene, Ao Evangeliska. Sanga. Jeg håber at I vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at plåre på at underholde dem med. For forhånd mange tak.